Jeg har et plaisir, ma kæk, nu slår du ud. Jeg vil jo, ma kæk, is, når jeg nager.